0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a už za chvíli vás také pozveme na další z našich zámků. I letos pro vás máme zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským, tak si to určitě nenechte ujít. A teď ještě přidáváme také předpověď meteorologa.
1: Počasí.
0: A dnes si budu povídat s meteorologem Petrem Hruškou. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se tady podívat, jak to vypadá aktuálně nad Vysočinou s teplotami a počasím.
2: Nad Vysočinou máme polojasnú, niekde oblačnú oblohu, taká kupovitá oblačnosť sa vyskytuje, takže striedá sa slnko a mraky. Teploty sú väčšinou od 22 do necelých 26 stupňov, najteplejšie Moravské Budejovice v tejto chvíli. No a fúka nám mierny na niektorých miestach, hlavne na juhovýchode kraja, i taký celkom svižný severozápadný vietor.
0: Jak to bude vypadat pak dál postupne během večera a noci? Něco se změní nebo to zůstane v klidu?
2: Smerom k večeru budú tie mraky postupne ubúdať, takže skoro jasná obloha by mala nastať a tak by to malo byť aj v prvej časti noci, skoro jasno až jasno, ale potom v priebehu noci zase začne od severozápadu oblačnosť pribúdať, no a k ránu už by malo byť prevažne oblačno a môžu sa objaviť také drobnejšie prehánky, minimál 16 až 13 stupňov a k tomu mierny severozápadný vietor.
0: Jak tedy bude vypadat pátek?
2: Ráno väčšia oblačnosť a na mnohých miestach by sa mali vyskytnúť slabšie prehánky alebo občasný dážď, spôsobí to studená fronta, ktorá cez nás bude postupovať od severozápadu, ale tie zrážky to budú len také nevýrazné, príliš z toho nenaprší. No a potom behom dňa zase to odíde a malo by prevažovať polojasné, len občas i oblačné počasie. Zrážky už nečakáme žiadne a potom večer bude ešte oblačnosť ďalej ubúdať, maximá 21 až 24 stupňov Celzia, ale celkom veterno, hlavne v juhovýchodnej časti kraja, tam prechodne i čerstvý severozápadný vietor s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: A když už sme u toho, poďme ešte nakouknout na víkend, jak tam se bude celkově tvářit počasí, pokud by sme někam chtěli vyrazit.
2: Krajšia by mala byť sobota alebo slnečnejšia. Tam ani nečakáme žiadne zrážky, alebo až neskôr večer a v noci na nedeľu sa zvýši pravdepodobnosť. Takže cez deň bez zrážok a relatívne slnečné počasie, aj keď nejaká kupovitá oblačnosť sa môže vyskytovať, takže občas môže byť i oblačno. Maximá 20 až 24 stupňov Celzia. Potom v nedeľu tam skôr veľká oblačnosť a od severozápadu sa na väčšine územia môžu vyskytovať prehánky, výnimočne i búrky a maximá zase 20 až 24 stupňov a po obidva dni taký svižnejší severozápadný vietor, pričom výraznejší by mal byť hlavne na juhovýchode kraja.
0: Říká Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám tedy za informace o počasí. Mějte se pěkně a hezký den.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak to byly Gypsy Kings na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 17 hodin 48 minut a přidáváme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s podrobnostmi je tu meteorolog Petr Hruška. Já vám přeji dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jak to vypadá teď v tuto chvíli na Vysočině s teplotami?
2: Na Vysočině máme prevažujúcu polojasnú oblohu. Teploty dosahujú väčšinou 23 až 26 stupňov Celzia, vo vyšších polohách okolo 21 stupňov. No a fúka nám mierny severozápadný vietor.
0: Co prinese potom pozdejší večer a noc?
2: V tej prvej časti menej oblačnosti, polojasná až jasná obloha, ale potom v druhej časti noci od severozápadu nám oblačnosť bude pribúdať. K ránu už by malo byť prevažne oblačno a môžu sa objaviť také slabšie prehánky, hlavne by to bolo na severe a západe kraja. Najnižšie nočné teploty 16 až 13 stupňov a vietor mierny severozápadný.
0: Když sme u tých prehánek, jak bude vypadať pátek?
2: Ráno sa môžu objavovať ešte slabšie prehánky na mnohých miestach a bude väčšia oblačnosť teda k tomu, pričom viac tých prehánok bude stále hlavne v západnej a severnej časti kraja, smerom na juhovýchod sa budú rozpadávať, ale celkovo by mali byť len také nevýrazné. Potom behom dňa začne nám prevažovať polojasné počasie, už len občas oblačno, zrážky už žiadne a večer potom ešte ďalej bude oblačnosť ubúdať. Maximá 21 až 24 stupňov, na Třebíčsku lokálne môžeme dosiahnuť až 25 stupňov Celzia a bude celkom veterno. Vietor väčšinou mierny, ale prechodne i čerstvý, severozápadný a hlavne v juhovýchodnej časti kraja i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ja vám ďakujem za informácie o počasí. Mějte sa pekne a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Tak, den v kraji končí a po 18. hodině otevřeme dechovky pro Vysočinu na vaše přání. A v nich se na vás těší opět moje maličkost Lidie Jakubičková. Tak určitě zůstávejte s námi.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.